Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate rātio 4EBFM, hivanga uru mawaru, tōpata tai.